0: Msizi Mapumulo. Msizi Mapumulo.
1: Wake up.
0: Lozama, mseleko. Njalo ngomgqibelo ukhosi FM lo.